0: Okay, itu dia Giang Indrawari dengan jiwa yang bersedih. Kadang-kadang tak dinafikan dalam kehidupan kita melalui fasa-fasa kesedihan. Tapi itulah sanggaran kehidupan. Moga hari ini menjadi awal kebaikan untuk kita semua, ya. Dah pun 11.10 minit pagi. Macam saya katakan tadi, kita nak beri laluan kepada rancangan tajaan kita yang dibawakan oleh Herbal Film Sendirian Berhad. Okey, jadi untuk itu kita bersama dengan jurucakapnya yang dah pun ada di talian, Puan Kana kita. Hello Puan Kana.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi silakan 15 minit perkongsian daripada Puan Kana untuk para pendengar kita. Ya.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi bersama pendengar Radio Pera. Sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Film HQ. Abang-abang dan kakak-kakak, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan letih, kepala pun penat berfikir, perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu tilam bukan sekadar tempat tidur, tilam adalah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Baik, sebelum Kana teruskan, apa kata semua pendengar simpan dahulu nombor Kana 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik. Dan ramai juga tanya apa kelebihan tilam herba. Tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anai-anai. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan selesa digunakan. Baik, tanpa membuang masa, Kana terus dengan promosi pertama, tilam bersaiz pin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Tempah hari ini boleh dapat dalam harga serendah RM699. Tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM699. Tilam ni tanpa herba. Jika nak tambah herba, perlu tambah 100 lagi. Jumlah yang perlu dibayar ialah RM799. Harga dari RM1,399, tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Tilam ni tanpa herba. Jika nak tambah herba, perlu tambah lagi RM100. Jadi jumlah yang perlu dibayar ialah RM799. Abang-abang dan kakak-kakak boleh terima dalam bayaran RM799 tilam herba bersaiz queen ketebalan 8 inci percuma 2 unit bantal tidur dan pengantaran percuma ke rumah bayaran COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Dan untuk pengetuan, syarikat Fame ada banyak anak syarikat yang menjual tilam biasa tanpa herba. Jika nak tilam herba, pastikan beli di Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan, call kami untuk dapat pengetahuan tilam herba. Call kami 019-414-4288. Ingat nombor telefon ni, sah untuk promosi ni untuk dapatkan tilam herba 0194144288. Baik, jangan ke mana-mana selepas rehat kerana akan sambung lagi dengan lebih banyak perkongsian menarik tentang pemilihan tilan dan promosi daripada Herbal Fit.

0: Yong jelita, yong bergaya. Yong, mau bersama Perak FM untuk kamu aja.
1: Okey, kalau tadi kita dah berhibur dan dengan lagu Selingan, masih lagi bersama menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Fame Zulian Berhad dan kembali bersama jurucakapnya Puan Kana kita. Hello Puan Kana.
2: Hello, ya saya.
1: Ya, jadi berbaki beberapa minit lagi untuk kongsian bersama dengan pendengar kita. Silakan. Ya.
2: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam bersaiz skrin ketebalan 8 inci harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Jika tambah herba, perlu tambah 100 lagi. Jumlah yang perlu bayar RM799 dan dapat percuma 2 unit bantal dan pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk pertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Jika nak perlu tambah herba, boleh tambah 100 sahaja. Mungkin abang dan kakak-kakak tanya dekat Kana, kenapa nak perlu tambah herba? Sebabnya herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat kulat dan anak-anak. Bahagian dalam tilam ditutup dengan kain. Kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat ke kulat ke ataupun anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan. Jadi untuk dapatkan tilam herba, hanya perlu bayar RM799 bersaiz skrin ketebalan 8 inci percuma 2 unit bantal. Untuk bertempahan, boleh call ataupun berwasap je di talian kanan 019-414-4288. Dan di syarikat Fame, kami ada pelbagai jenis tilam untuk ikut keperluan dan bajet masing-masing. Tak, tilam biasa ada, tilam herba pun ada. Tapi kalau abang-abang dan kakak-kakak memang nak pilih tilam herba, pastikan pilih tilam yang memang bermula dengan nama herba. Jika nama tilam bermula dengan herba, tilam tu ada gabungan dengan herba. Kalau nak tilam tahan lama dan jimat, pilihlah tilam herba. Baik. Kita terus dengan promosi kedua, iaitu tilam super premium herba sabut gabung dengan 7 jenis herba. Tilam sabut ni sangat sesuai untuk yang memerlukan sokongan ortopedi, mereka yang baru menjalani pembedahan dan untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Dan kanak selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-lama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendur. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendur walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Dan di luar sana, untuk tilam sabut ni harga biasa dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 ya. Tapi Herbal Fame menawarkan harga promosi ya, terus kepada pengguna harga kilang. Jadi yang ni adalah penghasilan sendiri, kita bukan beli jual, yang ni kita yang hasilkan. Jadi boleh dapat dalam harga promosi. Jadi untuk mendapatkan tilam super premium sabut ni bersaiz skrin ketebalan 5 inci harga dari RM1,599, tempah hari ni cuma perlu bayar RM999. Tempah hari ni boleh jimat RM600 untuk dapatkan tilam bersaiz skrin ketebalan 5 inci. Manakala untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci harga dari RM1,699, tempah hari ni perlu bayar RM1,099 sahaja dan setiap tempah akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran pun percuma dan bayaran secara COD, terima tilang baru buat bayaran free booking. Untuk nak buat booking, boleh call Kana ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung untuk mendapatkan tilam dalam harga RM699 bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ni harga dari RM1,399, tempah hari ni cuma perlu bayar RM699. Jika nak tambah rupa, perlu tambah RM100 lagi. Jadi jumlah yang perlu bayar RM799. Dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk tilam super premium bersaiz skrin ketebalan 5 inci iaitu tilam sabut, harga dari RM1,599. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM999. Manakala untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci hanya serendah RM1,099 sahaja. Dan setiap tempah menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, call Kana ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar sudi bersama Kana pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga tidak lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. Ingat nombor telefon ni sah untuk promosi ni untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama Kana pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat rehat lebih selesa setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
3: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor 1 orang Perak lah katakan.
4: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Program Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan

0: atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi, kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor, sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim, pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
2: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setara dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
1: Eng Kor Sim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Bonatiao menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stale Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara, reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terbaru bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Pada hari ini 27 hari bulan Jun dalam tahun 1932, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Iskandar Shah telah merasmikan Jambatan Enggor yang dibina merentasi Sungai Perak. Pada hari pembukaan tersebut, Sultan Perak telah menamakan jambatan sepanjang 308.32 meter ini sebagai Jambatan Iskandar. Sebelum pembinaan Jambatan Iskandar, pengangkutan jalan raya terpaksa bergantung kepada dua jambatan utama, iaitu Jambatan di Enggor dan Jambatan Pontun di Belanja yang tidak berapa selamat untuk digunakan. Sejak tahun 1912 lagi, kajian-kajian telah dijalankan untuk membina sebuah jambatan yang selamat. Akhirnya, dua tapak telah dipilih untuk kajian, iaitu di Belanja dan di Enggor. Enggor telah dipilih sebagai tapak yang lebih baik bagi pembinaan sebuah jambatan. Dalam bulan Julai 1927, kerja-kerja pembinaan yang menelan belanja sebanyak 1.5 juta telah dimulakan. Kerja-kerja pembinaan jambatan ini seringkali tergendala akibat banjir yang sering berlaku di Sungai Perak sehingga meruntuhkan rangka-rangka jambatan di kedua-dua belah tebing sungai. Langkah-langkah segera telah diadakan untuk membaiki jambatan tersebut dan akhirnya pada bulan Februari 1932, Jambatan Enggor siap dibina. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini.

Bodi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: terlepaskan tempat ketiga terbaik. Dalam pari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas lihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Tafan Mekela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesi penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: PRN Johor pertembungan PHBN cerminan demokrasi matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin belum menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi.

0: bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
1: Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau antara teknologi yang digunakan ialah sistem brek regeneratif yang memberikan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: 6 pelawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua pelawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti pelawanan menarik ini bermula 7.30 pagi menerusi TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan menerusi TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi 3 mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama menyeru PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa.

Gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bombers dan memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu.

0: sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan, dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari Anda dengan bola sepak.

sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng burung hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL. Geng burung hantu.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Untuk orang-orang Perak, untuk koma je.
1: Pagi Termat Jiwa Selamat, Perak FM, menyayangi koma weh.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma.

Kewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doceni, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizal Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.
1: Kembali bersama Perak FM untuk koma aja. Terus setia bersama kami.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
4: Warta Perak 8 pagi.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 8 pagi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma mewujudkan 20 pusat pengumpulan sementara buah-buahan bermusim di seluruh Perak bagi membantu memasarkan lebihan durian sepanjang musim pengeluaran yang sedang memuncak. Pengarah Farma Perak Azlina Zainal Abidin berkata, inisiatif itu memudahkan proses pengumpulan, pengedaran dan pemasaran durian sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun serta mengurangkan risiko lambakan hasil. Menurut beliau, Farma turut memperluas rangkaian pemasaran menerusi program jualan agro madani, agro bazar dan pelbagai lokasi strategik di seluruh negara. Sepanjang tempoh 9 hingga 21 Jun lalu, Farma Perak berjaya membantu memasarkan 1,126 tan metrik durian dengan nilai jualan mencecah RM3.38 juta sekaligus membuktikan keberkesanan jaringan pemasaran hasil pertanian tempatan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas 108 unit bubu naga dalam beberapa operasi penguatkuasaan di perairan Perak sepanjang minggu ini. Pengarah Maritim Zon Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Hairul Osman berkata, rampasan itu dilaksanakan menerusi Op Sayong, Op Has Tanjung dan Op Tiris 4.0. Menurut beliau, kesemua bubu naga berkenaan dipercayai dipasang secara haram dan digunakan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia sekaligus melanggar peruntukan Akta Perikanan 1985. Katanya penggunaan peralatan menangkap ikan yang tidak dibenarkan bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menjejaskan kelestarian sumber perikanan, merosakkan ekosistem marin serta memberi kesan kepada komuniti nelayan yang mematuhi peraturan. Radio Televisyen Malaysia RTM komited untuk terus kekal relevan dalam lanskap media yang semakin berubah menerusi pendekatan baru, pemerkasaan bakat dan peningkatan kemahiran warga kerjanya. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, keutamaan RTM bukan sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sebaliknya memastikan perkhidmatan penyiaran awam terus memberi impak kepada rakyat dan menyokong pertumbuhan industri media negara. Menurut beliau, dalam era kecerdasan buatan atau AI, RTM memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kemahiran warga kerja agar terus relevan dan mampu memainkan peranan secara berkesan. Tamanya, RTM juga komited memperkukuh kedudukannya di pentas antarabangsa menerusi platform RTM World serta terus mengangkat bakat kreatif tempatan dan menarik lebih ramai golongan muda ke dalam industri penyiaran. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
6: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
7: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih.